aya le mo tun lo mo ba le ya ko pa je mi ju o bi ye mo ile tun ko wi o lo mo ba le ile tun ko wi o lo mo ba le lu ma yu pe lo do ba po ulu wa lu o yo ja da yi ju la e po mo ba lo ya pa ja da yi ju la tu di mo ba ya ti e po o mi o cha je mo cha wi tu ki no ka ne lo lu ma ti a bi na ma ya we will ya ko boni lo ko ye o ja ulu wa yu pe ni cha ne na bi cha en bi lu de be ju ju a ka ru no no down ye o ta be ne ne ka ru no ra bo me na bi na dang ki na ja wi la kai wi lu wi ai do sha bu ni we ulu wa ti ye aya ya re ko no ga o ke lo me gi inan ko boni ulu ma ja bi cha Ya rey